Odi bunye ni se me nyami ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho mi egu mi so aje mi eti owa mi ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma ku me mu me se me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyami sa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nko su anti no o se mi se me ye yi a me nse ida Uye bubu nko siya wate, senya misi ube ye ya, un say what.